0: 小路兄さん怪我したの？
1: 大丈夫。ただ転んで怪我をしてしまっただけだよ。
0: もう心配かけて、ちゃんと薬飲んでよ。
2: わかった。
0: じゃあ、
2: ちょっと頭痛いから部屋で休むよ。

0: 小西、お前には期待していたが、どうしてこうなった？
1: 私に落ち度はありません。奇襲前に厳格な準備も行いましたが、偽の情報でした。奇襲地点についてもいるはずの八郎どころか、集まった農民も一人もいませんでした。まるで集会などないかのような静けさでした。
0: つまりは計画が漏れたと言いたのか？
1: 今はそうとしか言えません。
0: お前に待ち伏せはなかったのか？
1: ああ、考察が必要です。撤退する路上で八郎の待ち伏せを予測しましたが、一足遅かったんです。それから技術的な問題も、偽装が重すぎました。そのため日攻めにあった時、服がなかなか脱げず、兵士たちの多くが火傷を負いました。
0: 作戦の指示はお前が戻ってやれ。
1: 司令官閣下、今回は失敗に終わりましたが、我々のやり方は間違ってはいません。問題は情報網に漏れがあったこと。情報の問題が解決できなければ、遂行する予定の軍事計画はきっと頓挫します。
0: もう行け、後のことはこっちでやる。
2: は
3: っ。兄さん、お茶どうぞ。
4: 幸子、兄さん大丈夫だ。そんなに心配すんな。
3: 兄さん、なんでそんなに嬉しそうなの？
4: すごい嬉しいよ。今回は腕の傷だけだしな。
3: これで十分心配だよ。
4: 分かったよ。幸子、そんなに兄さんの腕ばっかり見るなよ。もっと痛くなっちゃうじゃないか。
5: あ、そうだ。まだ習字はやってるのか？
3: うん。
4: じゃあ今やることもないし、一緒に見てみようか。
3: うん、待って。

0: 上手になった。あ？
1: 兄さん、ゆっくり見てて、ご飯用意してくるね。
0: うん。
1: 千一兄さん来たの？
0: あ、そのままでいい。
1: みんなでご飯食べましょう。

0: 怪我の方は具合どうだ。
1: 八路軍の弾だ。
0: 一体どうして俺に言わなかった。
1: 僕にも分かんないね。
0: まさかあの陰譜か。
1: 違う、奴は計画を知らないし情報だって遅いはずだ。でも奴は K の思考場所を知ってるな。

0: じゃあお前のあのジョシュア、
1: あの男はもっと違うよ。何も教えてないよ。
0: 他には誰か。
1: 行動部の小島は知っている。
0: じゃあ奴を捕まえて来い。
1: そうするつもりだ。
0: 小一、お前そんなに助手を信頼してんのか。
1: そういうんじゃない。僕の命を救ったし、行動も勇敢だ。その上さらには、あいつは兵隊の訓練まで受けている。
0: そうか。じゃあ捕まえて取り調べしよう、万が一のため。
1: いや、兄さん、いい方法思いついたんだ。奴に銃をあげた。ちょっと機会を見ながらあいつの行動を探って、あいつが本当に俺たちに忠誠心があるか調べたいと思うんだ。
0: 何？それでどうする？万が一発砲してきたら？
1: 兄さん安心して、方法があるんだ。

0: 来たな。
1: 俊二兄、時間あるかい？
0: お、あるある。
1: うまい酒だ。実家の酒だ。行こう、部屋に行って飲もう。
0: 懐かしやじゃな。よし、お前の部屋行こうな。
1: いや、君の部屋にしよう。
0: あ、やっぱりお前部屋行こうや。
1: 部屋に何か隠したに違いない。
0: お前何言っとんや。お前、俺の秘密はお前なんや。お前に俺の部屋汚されたくない。何やんけお前。
1: いや、本当に綺麗な部屋だな。整理整頓してやる。部屋が綺麗な男は志がないと言われるか、あるかどっちか。君は後者だね。
0: お前は間違ってる。俺は前者。
2: あ、飲みたいんやろ。俺はついだろ。
1: 情報一体どうやって漏らした
0: の？お前何言ってんのや。酒飲んでないのにもう酔っ払ってんのか。
1: 俺は酔ってない。たとえ酔ったとしても自分が何を言ったかは覚えている。
0: 一体お前何が言いたいんや。
1: あの日あの女を処刑するのは極秘だったはずだろうが、俺は漏らしてない。しかもそれまで君も知らなかったはずだ。俺が言ったから知ったんだろうが。
0: あ？お前が何言ったんや。あの時俺は酒飲んでただけやろ。俺何も聞いてへんで。
1: 俺は言ったはずだ。お前も聞いたはずだ。
0: お前何言っとんや。
1: 俺が八王に情報を漏らすことは決してない。お前はどうだ。
0: 俺やったらもっとないわ。何の理由があってそんなことする。
1: 理由が必要ないことだってこの世にはあるんだ。
0: 俺疑ってんねんな。ほんなら今から会長の方に行って報告しろ。俺の調査しろ。お前も逃げられへんで。そもそもなんでお前がその得意の計画を俺に言うねん。
1: お前を売らないとでも思うか。会長に密告してこのことを知らせるのが怖いとでも思うか。よく聞けよ。お前が会長の秘書でなければだな、あの日戦闘中にお前が会長を救わなければな、俺は徳の塔にお前を密告しているよ。
0: お前間違ってる。もし会長が俺を信じてたら、それは俺がお前を助けたからじゃない。俺が大日本帝国に対して絶対的な忠誠や。何で笑うとんねん。
1: ああ、全部冗談だって。怒るなって。ほら、飲むぞ。
0: ああ、もう二度とそんなつまらん冗談言うなよ。絶対言うなよ。
1: だから座れ座れ座れ。ほら飲もう飲もう飲もう。ほら、だけどまんざら冗談でも。

0: もないかもしれんよ。もう調査の人間が動いている。君も俺も調査対象になってる。
1: 俺は新人。
0: 人が良すぎるんだ。ここが一体どういう場所か。誰も彼も疑っている。誰も人のことを信用しない。
1: 俺らが潔白さえあれば、ああ、疑われても怖ないよ。
0: 誰もその潔白を証明してくれる人なんていない。知らないうちに消えているだけさ。
1: もしそうやったら、俺が抽選した事業は犠牲になるってことや。
0: 君みたいにはなれないよ。俺は死にたくない。
1: おい、お前緊張しすぎや。誰もお前を消したりはせんよな。
2: 俺の任務はこれで終わりや。

0: 入ってください。
1: こんにちは。重要な文献を会長に届けろと言われています。
0: ああ、会長は今いてません。書類ですか。もし何やったら俺を渡しておくで。心配やったら会長に電話しよう。俺繋げるからお前。
1: いえ、結構です。そういうことであればよろしくお願いします。
0: わかった、任せとけ。

0: もし会長も書道に興味がおありでしたら、それはいいことですよ。
1: どうして？あ、
0: 幸子さんやからあなたと切磋琢磨できる。もし会長と書道で磨き合うことができれば、彼女は大喜びですよ。
1: そういうことか。じゃあこれから一緒に勉強するかな。
0: そうですね。
1: あ、そうだ、俺に用なかったか。
0: ああ、あります。この書類を自分が受け取るべきだったのか、彼らが直接あなたに渡すべきだったのかもしれません。

0: 会長、怪我治ってないのに、なんでまだ出勤してるんですか。
1: あ、大丈夫だ。ここが好きだしな。あ、ちょっと来なさい。状況はどんなだ。
2: 技術部の三浦は一度来ました。しかし、彼は何も言ってません。
3: もう来たぞ。
2: そうなんですか。よかったですね。しかし、他は何も。
1: ああ、ちょっと前に用事があるんだけどね。
2: 何でしょう。
1: うん、座れ。
2: はい。
1: 三浦が私に報告したことは電気無線だった。この町に怪しい信号があった。
2: そうなんですか。
1: 知らないのかお前。知るはずはない。お前に言ってないからな。電気無線車が来たのに何日かけても信号先を観測できない。これなんでだ。
2: 技術的な問題だ。
1: そういう問題か。
2: 無線監視測定車の測定範囲には限度があるはずでしょう。もし我々の監視測定車は想定の監視測定範囲内ではありません。つまり監視測定ができないかもしれません。
1: でも技術の問題でなかったら。
2: もし技術的な問題でなければ、それはその時相手が全く電報を送ってないんでしょ
1: う。なぜ発信しない。
2: いや、まあたまたまおゆく。
1: そうか、たまたまというのも排除できない。だがこうとも考えられる。奴らも気づいた。気づいたから動かなくなった。だから観測できなかった。
2: そうかもしれません。まあ、でもなんで奴ら知ったんでしょうね。
1: ああ、それは簡単だ。このこと知ってるのは少ないから、一人ずつ喋るんで。
2: 会長、なんか自分にできることありますか。
1: ああ、大丈夫だ。お前が行け。ちょっと待て。西田と、もう一つ話がある。お前は前言ってた報告を覚えてるか。電気無線車の報告をしたことなんだが。
2: そうなんですか。
1: あ、
2: なんか自分間違ってました。あの書類袋を受け取って金庫に入れて、それが電話で会長の同意を得て金庫から取り出し、直接会長の自宅に驚きしました。その間は誰の手にも渡ってません。

0: いつ見つけた？
1: 2時間前です。
0: 外傷はないのか？
1: ありません。しかし、
0: なぜなんだ？
1: 溺れる前に大量の飲酒を、飲酒した状態で溺れて死んだようです。
0: 西里。はい。小島はよく酒飲むか？
2: 彼は酒が好きでした。

0: 西里ちょっと来い。
1: 会長、何がありましたか。
0: これは西島の品だぞ。ちょっと整理して日本に送ってやろう。西島、お前は小島のことをよく知ってるか。
1: ええ、まあ、
0: 最近何か変化があったか。
1: ああ、彼は家が恋しいようでした。以前言ってました。子供の手紙を受け取ったと。なんか辛そうでしたね。
0: ああ、じゃあ何て書いてあった。
1: ああ、お父さん、ずっと待ってるから早く戻ってきてと。
0: 息子に会いたくて、故郷が恋しくて、そして酒に酔って川に落ちたか。
1: 軍医の判断ですか。
0: まさに軍医の判断だ。しかしそんな簡単とは考えない。秘密漏洩が発見したばかりで、彼もこのことに関係していたようだ。
1: ということは彼が機密を漏らしたということですか。
0: 俺が調べようとした時に奴は死んだ。おかしいと思わないか。
1: ええ、怪しいですね。
0: しかし大丈夫だ。小島の死は残念だ。しかしこれでいろんなことが分かった。漏洩者はおそらく他にいる。その男は多分な、自分がバレるのが怖くて小島を殺したんだ。
1: 会長、何としても犯人を捕らえましょう。それが何よりも小島とカラの家族に対する釈明やと思います。
0: よし、俺たちで頑張っていこう。君には今の書類の整理ばかりじゃなくて、もっと僕の力になってほしい。
1: はい、努力します。

0: 官邸の全ての出入り者の記録を私のところに持ってきなさい。
1: 秘書官もでしょうか。
0: 全てのやつって言っただろ。お前わかんない。
1: 了解しました。
2: 小岛死了，对零号是安全了，不过我们还要进一步的想一想。
3: 还有什么问题吗？
2: 我总觉得还有问题啊。大河公馆刚刚出了泄密事件，小岛就死了。在联系之前，敌人发现了电台的可疑信号。

0: 会長。
1: うん。
0: 技術部の三浦が来ました。
1: ああ、じゃあそいつを入れろ。お前も一緒に聞いてろ。
0: はい。三浦。
2: 会長。
1: あそこで銃撃戦があったのか。
2: そうです。
1: 使えない奴らだ。女も捕まえられず、被害も大きかった。
2: 女が先に撃ちまして、その後自爆いたしました。
1: 信号は前と同じもんか。
2: 手法と感覚は同じです。同一人物です。
1: ああ。じゃあ監視を続けろ。死んだと思い込むな。あそこを爆破して初めて安心できる。
2: は。
1: 行け。
2: は。
1: 西里、聞いてて内容が分かったか。
0: ええ、大方は分かりました。あの疑わしい無線信号を見つけました。それに処理しました。
1: さすがは同じところの学生だな。
0: あ、なんか間違ってましたか。
1: ああ、お前が来る前、俺はこれを見ていた。お前もこれを見てみろ。
0: これは大和邸宅の出入登記ですか。
1: うん、これはまさに官邸全員の入室記録だ。これがあれば誰が潔白かすぐに分かるからね。
0: そうですか。では、
1: うん、
0: 私は潔白ですか。
1: うん。発生前、小島以外にはここに乗ってるものは問題ないし、お前もいる、大丈夫だ。
0: あの当直は一日中ぼーっとしてましたから。まさかこんな真面目やったとは。
1: 西里、これからお前には俺の代わりにもっとやってもらいたい。責任感を持ってな。

ほしい。俺はあんたの名前を知らん。あんたの顔も見たことない。しかしあんたは俺の英雄や。俺は分かってる。あんたは俺のために犠牲になった。失敗せんで、俺はお前の犠牲を無駄に